0: dekk bi ñuy wax ndem may sa ci rogey nek ci digënté baba grâce ak bambay dañuy la kan moko sanc ki ko sanc modi may sa ci rogey waaw may sa ci rogey momu nak ah ba ñu mëna dugg ci ay mbiram faaw dañuy wax fa nga xamné fa la ci saano ba sanc ndem ndax mom dekk bu ñuy wax ndeng leer fa lay mamam dekk ma nda nga gey mo jur ma gey awature mu jur may sa ci rogey ma gey awature momé nak mo ñewon ci dekk bi ñuy wax njawé ñu jox ko fi cioro jaw mu yobbu ko ndeng leer bam ko yobbon ndeng leer am fa ak mom ab dir do bayiko fa bam fa bayiko nak ñu bari manam te cadeau yi nak da fay wuté waye nak li nga xamne mom la sama bay wax ne mom lañ ko nit laal da fa wax ne da fa jubun doon mutali ji wat xam xamam ba muy mutali wat xam xamam mu wo magam jëñuy wax messe cioro gey xamal ko ne ko cioro jaw mi kët delu day delu njawé waye nak su yalla du man nak damay dem su yalla dogalé mu delu njawé nak amna lu mu andal su yalla dogalé ma del mu gané aduna bu yalla dogalé ma delu sifi dinañu fa dem téral ko su yalla dogalé delu suma yit na nga fa dem nga téral ko yalla dogal bi mam cioro jaw delu suwat dekk bi ñu wax njawé bi mu delu sé njawé nak ba yalla dogal mam mais sa gané aduna fekkut mam magé awtru mi wajuram ñew mam me sa may magam mo fi ñew téral ko tuddé ko bopam tuddé ko meysa cioro gey mam me sa nak nekk fi fi njawé ak nijaayam ak mamam ah yalla dogal mu nekk fi ba tollu ci xamna ñu ne ay fukiat ak ñet ay fukiat ak ben toll na dal ci wara jang alcorane fekk na boba nak dekk bi mu nekk di njawé ay nijaayam yim fi nekkalen nijaayam it am na ñu wax ne njegandari la tuddon mom mo doon nijaayam waye yalla dafa dogal bobu ñom ñoo doon fere teggi teñ ci lambay bobu ñom ci wet gogu lañu bok bimu fi nekké nak ab dir ñu serigne makhtar ndumbé ñu diko wax serigne sima ndumbé joggé koké fofu yit ay wérante amna fi ñi wax nañu né dafa am galaaj yo xamné teñ def ko bindulo won mu diko andil amna ñu wax it né dafa am ay bokki serigne yo xamné dañoo wañiko won mu doon leen jaalesi waye bamu dikke ba ñeen cialaw ndax jamana yoya manam ñeen ci ñeelin ciew mo doon frontière kadior ak bawol bo fa massa di ñew bëgg dugg ci fi bala nga ñew fofé ngay dal so fa dalé ñu yonne ci téñ wax ko ne ko serigne diw mo fi ñew nangama ko taxajuk bu ko défé mom moy tontu bu féké man nga aksi nga aksi su féké ne mënu aksi nga xamné mënu lo aksi ba yalla dogalé ñu yonne ci téñ mu jox ko ndigal mu aksi bamu yalla dogalé mu takki ñeen ci raw mi ngi tikki fi ci njawé fi lay yendo bim fi yendo and ak ay dongo yalla dogal manam xam nga lolu mag ñi di wax naan deret yu ci nek manam ak lamu lañ ñaan leen ko ne lamu donu rek mom lay donu ndax ba yalla dogalé mam seigne makhtanou be yennu njawé and ak dongo yi mam me sa dafa daldi bayyi famu nekkan daldi dem yendo fofé ci ñoom bañu fa yendo mam cioro jaw mi nga xamne moy yaayam moko don topoto di len boutelam dox di len bëgg fasi ba yalla dogalé mu yendo fa ci bir dongay bay dem jëgé fa di dem lambay ci la wax nijaayam nako xalé bi ma gis mu yennu ci dongay dey ku neexa def ci mom alcorane la ñu ne ko da nga bëgg dongo mu ne len wal ñu ne ko kon de ñu la ko jox go yobbu ko mu ne kon nañ mako fi bayel bu may depp ñu jox mako ba yalla dogalé mu depp lañ ko ko jox mu yobbu ko kërma ndumbé limi sanc dëkk bi ku mu andal ba yalla dogalé ñu yobbu ko kërma ndumbé fekk na boba mam ali sek mi nga xamné moy sunu mam boba mom ñu dëkk nu won ci jëmul lam dëkk boba mom ma nga ca daara je ci seigne makhtar ndumbé ba yalla dogalé mu andi fa mam may sa cioro ba mu ñëw mu ne ko ali sek ri andil na la sa mbokk ndax boba daara je mam may sa rek mo fa doonanam ñëw mam ali mam may sa cioro mo fa ñëw wettiliko fa mu ne ko andil na la sa mbokk mu ñu boole ko mu yaay mam ali sek yor leen doon seen ndey dara ba yalla dogale mam makhtar ndumbe jangal ko alcorane ba lim bëgg ci mom mu am ko mu jangal ko xam xam ba fanni xam xam ñepp mat mu war ko yibi te jamono yoyé nak ñom liñu baxo won so jangale nit ba lim wara xam lepp mu xam ko boko yibi dang koy boole ak soxna mu daldi wo mam ali sek ne ko ale messe cioro mi de li taxat mu ñew fi lepp matna lu mu wara am ci alcorane xamna ko lu mu wara xam ci xam xam xamal nako ba doyna ma ci lepp legi nak dama ko bëgg yiwi suma sañan nak buma koy yiwi dama koy bolé soxna té suma sañan sama dom la koy jox ndax doyna ma waye nak dédd suma ko joxé sama dom l'islam duma jam waye aada damay jam ma bëgg nak yow mi nga xamné da nga di sama mbokk ndax no bëkk boku dëkk fi ci tundu kadior ngay mbokam mudim ñeñu nga di ñeñu dama bëgg nga mayal mako soxna ndax soma ko mayalé soxna dana melni man mako may soxna sama mam ala sek nako bu mu demé andé dem dindi bubu de amna fa ñaari jarbat yo xamné af ñu wax afat asta sek moko jur asta sek momé ak mam ala sek ñoo bokku ndey bay mu nako amna fa ñaari jarbat bu nu andé dem fa ku mu ci bëgg dana ko may mam may sa dal di and ak mam ali ñu dal di ñew dindi ba nu ñewé ñu fekk fa ñaari jarbatum yoy muy ndaté ak atta ndaté may mak mom la may mam may sa ciro ba yalla dogalé mom ko ko mayé nak mu daldi wax ak jigénam né ko dama bëgg kët ganna duñ ko koy may té dañ ko yobbu dama bëgg mu and ak atté mi de rakam ak kumba gey mi nga xamné mo leen di togal so démé ñu diko yettali mu daldi and ak mom ñu daldi dem kër ma nubé bañu éggé kër ma nubé mu ne ko li ma doon santé dé def na ko mu ne ko akka sa sant na la gërëm na la ni rek la ko bëggé won ba yalla dogalé mam may sa nak di ñi bisibat fi ci ay nijaayam mam makhtar numi moy mo wax mam ali sek ne ko dama beug nga and ak mom ba saxale ko ndax famu jëm gannaaw l'islam bare gu fa dama beug nga and ak mom ba saxale ko suko defey sey jappar fañu ne nga xam ko ba yalla dogale ñu and ñew njaawé ab dir lañ fi nek fekk na boba lima ko waxon ci njelbeen ga ay mamam ak nijaayam ño doon fa reteggi teñ ah mom mu ñew di jang alcorane ak diko jangale xam nga yoyox da fay xawo kefin légi ma nijaayam ne ko légi dana set fo xamni fi dama la fay woutal ge dekk fa suko defé nga difa jangalé alcorane difa jangalé xam xam ndax sa dongo yi ak ni ñu nekké mom non rek moy li ci gën ba yalla dogalé ñuy wër fekk na amna benn peul ci niñu mako netalé mako sama bay netalé benn peul bu ñuy wax demb ngari mi ngi dekkën fi ci ngokaré ku bari wan xam xam la ci seen xam xam yi ñu lew ba mu démé nako sama jarbaat dé dafa jangé won ba ñu mu bëkk ko wutal fu mu dëkk ma bëngë sétal ma fu mu mëna dëkk mu and ak demb ngëri ci niñ ko waxé ñuy wër fi yépp wër nañ ko ba ci fi ci tay di ndim bi ñu ñëwé demb ngëri ci bu ci suuf ci bi mu ko sété mu dal ko wax nako fi dé ab dëkk la bo xamné buñu ko sancé dana yag dana am barké ba yalla dogalé ñuy wax lolu nijaayam nako ah moné mom dé kon dafa melni li wala fi di wax joxoñ bu tassé ka gëssu ndax fi dé mbokam munuy wax ndem tiam di teugup sayaxal mo fi jekeuna dekk moy xandeer yi nga fi fek mo fi dekkan ba taxu kon nak su fi delu subat ya melni ni day dekkal ci sar ñu dal di santel fi mam mis mu di fi jangale alcorane di fi jangale xam xam mo mam ali sek ñu bokku nek fi ba li ku ci wara am ku ci am dongo ku ci am ngente mom mo lay tuddal mo lay mo len di feralal non la fa nekkal ah nit ñi di ñew diko fi tek ci ba loola amé mu nekk fi bañ sancël ko diñu ko sancëlé ba nopi ah mu war fe bënn ab téen bi yalla dogalé mu war fe bënn ab téen nga xamni jamono yoy bu fekké na nga wëra bënn ab téen da ngay yéné di yénélu nu mo nga xamné duñuy tëgg mu daldi dem ci téñ ne ko man de dama bëgg sant ci abtene dama bëggal nga wutal mako xamne ci daf may yeneel bam ko waxe nonu mu daldi yebal ku ñu wax sini ya xam mom mo jëkke ñu fi fekk su ci ma maison moy buntu keru kër rabbi bi bi yalla dogalé mu ñëw fi ñu diko yeneel ten bi ku ñu wax ngoñ da wad mo jëkke jogé dëkk bi fi ci bori alto nga xoj dik tuup ci fi moy ñi nga xamne ñoo sant wad am seen ya xam nak bim koy yene li taxutone mu tuup bi yalla dogale muy def ba ten bu beun mu wax ne day delu ba mbeugé delu ba yag mu ne mom dal bu sañen day tuup dudu delu mam may salal koy wat bi nga xamé ni teñ soxla nako mu boole ndënduma ak kawar ga yobbu ci niñu ko netalé dañu waxan sax ne teñ neena mom da koy rey ndax joxu ko won ko xamne ci day tuup ko xamne ki da ko don yene rek la ko joxoñ boko defé mag ñet wër teñ ñoko wax ne ko ah nun de suñu sañan ñu waxtaan ñu déso mu may leen ko ñu nako yanaaw yalla dogal na yow da nga nekk fi fi lambay yeen di ngay téñ ah di war di tak de xare ji suñu sañan dang ak yanaaw sin ya xam mi ya ko yebal fe ba mu dem ba tuup suñu sañan do ko rey dang ko fi bayyi bu ko defé mom mu nekkal fofé ci Seigne Ndiem su Yalla dogalé nga am xaré wala nga am lén lo bëgg su ko defé Seigne Ndiem dila ñaanal mu dox sa digënté ak mom mu dila ñaanal lolé moté ci nako mag ñu waxé ñu fat ko wa ma messe ci romi dal mo sant Ndiem ma meysa bi mu sant Ndiem dafa tawlo Abdou Ndaté tek ci Makhtar Ndaté tek ci Mam Samba Yalla dafa dogal nak Abdou Ndaté ak Makhtar Ndaté ñom bi ni feñ jamono bi nekké jamono fekk na boba suñu yaakarité ëlëk de Serigne Touba feñu jamono ñom ay xadir lañu won Abdou Ndaté momé wax nañu né Abdou Khadir Djeylani li ko tuddé won Makhtar Ndaté wax nañu né Serigne Makhtar Ndoumbé li ko tuddé won Mam Samba waxtan né ma Serigne Samba tukulor la ko tuddé won way Mam Abdou Ndaté modi taw Mam Makhtar Ndaté mo ci top Mam Meysa Thiorou mi modim ciat waye nak Mam Meys Mam Samba mi nga xamné modim ciat nak mom la Yalla defal tawfiq mu fekke jamono Serigne Touba djeblu ci Serigne Touba di joge fi di ko fek ndiaré manam Mam Samba mom mo djeblu won ci Serigne Touba ci ci japp ci mbedd mi wut suñu keur gi mo don tok rap Mam Samba ci la da be ay toli fuddel ak kani ak ay xewar yoy yep dako da day bu ko defé bu noppé day ru ci fuddel ci deub ko bam mok mo fi wer xewar gi bam wow mu wol ko mom lepp la da bolé ak ci mband ak ci jëfin diko yëtt Serigne Touba diarim bamou da dem diarim diko yobbu ak ci liñu ma netali sama bay wax na ma ne dana and ak mam Abdou Say ak mam ak mam Moudou Mbay ak mam Moudou Gueye Meyssa Daf ak yeneen mak ñom la da andal di dem diko yobbu diko Serigne Touba sama bay neena ma ci aw yoonam mu mujju wo xamne mu and ak mak ñooñu neena ci yoon wowe la jëk and ak mom dem ndiarim fekk Serigne bi neena korok yoon ba dafa metti lol ba ma xaw ca son waye boba ba ma waxe daf ko ne am mom aduma rek am mu ne ko nak day buy dem ci deg ba so gese muy and ak domam da wara bëgg ñu xam sawasa bu ëllëgé suñu leen gisutut xam sawasa bu mëna dem ci deg ba lola muy wax baax yo xamne ay mag da koy lebo sama bay wax na ne ci yoon wowe ci la mujjé démé mom buy démati ñom mom lay yoni mu and ak mam Ali Samba ak mam Mbassou Mbay Baye Ndiamor Bay ñom ni ak mam Ali Samba ma bak ba ak Baye Samba ndaw neena ma suñu ñu mujj wowe ñom ñoo and mam Abdou Ndaté momé mo jur Meysa Thioro Gueye Meysa Thioro Gueye momé mo jur Diaré Gueye ak Amine Diko Gueye ak Abdou Diko Gueye ak Makhtar Diko Gueye ak Baye Serigne mi jang alcorane ak jangale rek lañ fi nekké won ba Yalla dogalé ñu jëgé fa itam ci sama fatlikou man Baye Serigne mi ci la fatlikou ndax mag ñi ñafa nekkan ay talib jangu rek lañ jëdë musu fe fay ba ci Baye Serigne waye Baye Serigne bi nga xamé ni bi tollu na ci katana man ko lolé nga xamné mom la ay mamam doon def mom la fi doon def ci la ubbi dara ñun ñepp ñu ci jang ba Yalla dogalé mu dem ba mëna tuté jangalé dafa wut ab jangalé kat muy jangalé ñuy dem ba école Seigne Mourtalaay ñew fi mu jël ci ko xam Seigne Mourtalaay dem ci Seigne Mourtalaay mu yebal fi ab jangalé kat mo fi ñew di jangal ñepp ñu di jangal ba Yalla dogalé ñu dem ba lool ak amatu ci dafa dal di jëlat ab jangalé kat tabax fi dara tuddé ko Serigne Sambay dara ji kenn du ci fay dara la ci war lepp ñokay def ñuy jang alcorane ak diko jangalé mbar mi nga gis sey mom moko fi def jumaay je moko fa def keur Serigne Touba ge itam moko fi def kenn fekk ku ci kon na nga xamne mom mi fi mu tok fi ci di ndigalal magam bi di bay makhtan di ko nga xamne mom la bokkal ñaari wajur mu nek ci Dakar mu nekkal ko fi ci la nga xamne ci la mag ni nekkal ciocé rek la ci la nek kon nak ngoy ñaanal Yalla guddalaw fanam wëral ay cërem doli xewalam yagal ko lol sunu kanam ndax sunu sagle ci bir sunu sagle ci biti ndax mag ñoo ñekat su fekkene delu ci wat nañu tay ah simple dana set ndax lepp li nga xamne mom lañ sante won dekk bi te nekkan ca lepp lu ñu tambalé won ben mom dem duma ne def nako fuk dama wax ne ko def nako téni
1: maïsa day da no wax ni ah wa juro mi nga xamni moko meñ mi ngi tuddu mam momar mati fadi gey mo joge won kadior don aboudé dal tiwa njawé di fidi gey ba delu njawé ba delu kadior bam deswaté nak ah mam ndegandari mag nga xamni mo mam may suñu bokk ndey ak bay ah gestu ko mu neex ko lol munuko momar mati fadi gey dama la bëgg jox soxna ciore jow mi ne la la bëgg jox sama rek la munuko lol lu rafet lu baax nangu nalo deug na ni jox ko mam may mam momar mati fadi gey mu dekk ak mom ba mam momar di delu kadior xamni du delsi mu wolé sant len gërem len ne nak jéggal na soxna ci yaakaaru ma dina ñoom deet jéggal na ko ci xol bu sedd bu yi waye nak amna lu mako bayé xéla té nak mu yéé ko ci jam na ngeen dem deng leer ca may sa geey sama mag la limay liggéey lay liggéey bu boba bu dé goor wala jigéen dana xam mu koy tuddé ba yalla até mam choro yéé ko na dem deng leer ci mam may sa wax ko mam may sa ñëw ki trangam djel aw turum tudde ko bopam dal di delu kadior waye fekkone mam mom mat fere gi bamuy demit waxon na wa ndiawé nele tout tank bobu bu ko yalla indi jamono te bu de goor ne ngeen muko jangalal alquran ndax yeen wa ndiawé ay gar mi ngeen deug nga mam maysa mam toro de bo domam bu mata tan mu feral nek mom nek mom nek mom ba yalla arté mu laq djuroom ñent at jëm fukki at fa yalla na la baxé mam maysa nak mam matar nu be me xamni moy wajuru moy mami mam borom touba joge won koki soxla ci bawal denga bu ñew ba ñeñ cielo gi boba modi frontière bawal ak kadior nu arrêté ko fofu laaj ko lu muy dox mun man jam rek lay dox dafa am sama ñaar natun ko yu genn aduna ma len di jaare kenn ka ngi lonon ko lu ngoy kenn ka ngi mbusa ndiw li ci top buru lambay dafa am lu meun ñaan ci batine mu war ko yut de nga ñu kon bismillah duggal mu waru fa sam ñew ba ndiawé nañu tang mu ñu def yendal de nga wax ko mam jégam dal du wacc di yenn fusi xam nga xéle bu tollu ci juroom ñent at yëm fukk

copine fekk na nak boba mam ali sek ni mami abdou sey sek ni ndax mamati abdou sey sek la ndax mam ali sek mo jur abdou sey sek mu tud mam abdou sey sek mo jur mu sek jur abdou sey sek ni mam ali sek momé mam mata dal fa jaar nako sa mbokki kadio mbokki baw nuyul la xale bi de dekk bu ni wax njawé ko len mako joxé di sakku ci mom xam xam islam mu ko nak ma ci jappalé bu baax mu yobbu ko dara ko ba ba lif la mim ba mu mok alquran ba top téré ba jeex tak mu jang ko xam xam lim wala jang yépp de nga dal di bo mam matar nak mam alé kon nako may sa cioro gey mi de lel ma waxon ci mom def nako ci mom ni nu l'islam bolé de bu na ara bolé won tay yi na ko may soxna bacc ko mu ñibbi mama ala nako bacc ko mu ñibbi man ara bolé mom l'islam bolé na mak mom bacc ko mu jaar jëm mama al mama taara ni mam ala su delo ba wal ba ay bokkam set mu dëkk na ñew ma defal koy faculté fam mu def ci dëkkam mu dal di ñew jëmul mu wacc ba kamil bi mama ay togal ko bay la ah dal ko suba sama yebal ko dindi nako sama ñaari jabat nga fa ki at ñes la tuddu ki ndati ñes ko ci bëgg soxna ñu jox lu bam dikke mu yem ci mam ndate ñu yëkëti mam ndate jox ko mam may ci cioro ñu anda ñew bawal gi nek bam dikke mam ala dal ko mam an jëgëndaari ma nek ko gan ba nopp mam ala nako señ ma tar di waxon na su ngeen sété fu muy dëkk ni del ci wat na dewul ko ay bagouti yum def ci dëkk mam ala mam ñeugandaari dal fi joggé dem ngokéré ci mam dem ngëri parti mi nga xamni bamu faato ñaari niw la waw ma bongoy diko taggé wa ngokéré ko taggé wa bongoy mam dem ngëri momé bamu sété la mam ma ci cioro bu mbar taxu gi la ko ni dëkk bu mag bu am l'islam te du gent ala yowmi din na fi dëkk mu waajaat delu kadior ko mam matar lumbe mam matar defal koy faculté dégg naa daru la yëkkati bind ko côté bu nekk alquran ba mu fees na ko sanc naa juróom benn kokki na ko sa dëkk boobu juróom ñaari la kon ndéem na ko wax ndéem waaye kokki géy la tudd dégg nga mu ne ko dëkk ba leet ba barkeel bu lu gent ala yowmi din mu tudd muy muy ndem muy kokki gi fofé nak la mam may sa cior la jow nak mam malik fa mboj mamu wa mbojen fek mom itam mo gadaye sin l'islam rek kay deug ñoo kokki fi sakku se xam xam mom it bamu démé sin ay bokkum nako do fi dekk ndax da nga bëgg duggal l'islam ci dekk bi te ñu lay gërëm ñu mune nak gnaw genn na ak reer dama dem ci reer delu ci reer na alim setti may ci cior ma nga xamni si mom la bokkulon di jangul islam ma nga bu beugé ma dekk mom di laté ba ñew bambay ni nako koko de may ci cior gel tuddu ma nga dekk mu ni wax kok ndem may ma nga dekk mu ni wax ngok re ak tieñ ci laan ba mu ñewé tieñ wa tieñ nako njawé de nga né ci tundé ba mu ñewé waxtu suba seen jigeen di rot ci tieñ ba la dem nuy leen ne ngeen dama fi laaj sama benn mbokk sëñ daara bu ñu wax may si cioro géy ñu ko gëstu sa gnaaw may si cioro nga foofee ak soxna di ñu wax maam may sa jàmm sante maam may sa na ko naan mooy say tànk mu ne ko man de waay sëñ bi dama bëgg dëkk seeg yow mu ne ko loolu lu rafet la mu ne ko l'islam doon sàkku kat cëg sëñ mataar lumbe dama ñibbi siin waa siin yi doo ko fi def te ginnaaw génn naa ak réer te ñaan ma dem ci réer ma ñëw dëkk seeg yow maam may sa na ko def nga lu rafet waaye yow day daanaka ñoo bokk atte man day samay ni yaay laa dëkkal fee waaye doon maa ber ndax sama soxna si ma am doon ko mel dana koy seexlu su demee ci teen bi sax rooti man mii maay jóge fi yenn ko kon xam nga nuy def toogal ba dal lu di delwaat kadior fa sañ mataar soxna si am na rek dina wax atte ñes ñu jox la ko mu bokk jaamu yàlla fii ma man taar ndate mooy di taawn abdou ndate maam saa ko ki géy keneen ku xam leneen nag man loolu laa ca xam am na itam dégg naa ba muy ba maam may say dem booba gane gut àddina dégg naa kooku la ca war a lépp maam malik maam may maam

0: am moko defal lepp
1: mam samba gey bo mu dege señ bu mag bi jog ñu nan ko am na waju bax jo xamne ju feñ na ah muy dektu bu dektu bu dektu bu reey muna ah man de xawma koku ngeen di waxam deet waye ab jant fenk na penku ba sawu dalale nako ah bo dektu bi gëna xumbu mu jaay gertem ja wañu juum xey ne len koku ñu wax ci penku bi lay man ma ngoy sété duma depp te gisumako bu xolu jiwo joté xolu len jiwo bu baqato yi len dal di dem di wëri Seigne Touba di wër Touba lolu motax ak demam ak dikkam nek na ñetti wër bu mu ñëwé sax ne Seigne bi day amna gan gu goor ci sama kanam waaw lolu de lolu xamna ko ci xamna ci lo xamne yitam waju bax la ndax bi mu findi ko dawul yendu ci kër gi ci al tial la yendu bi mu sanci kër baxé ñi ak rabbi ali yeb de len da bëgg ya sama bajur nénama négam do ko wërëlën ay yoon ci négam di ci def sangal sangalé ñi di for nañu mustere dara lolu xamna deg na ko ci mom nit lañ mako ni mu jikko wowo dal jikko jo xamne ji man na may waju bax ma ñaari bajurum ndeyam ak bayam joxna le war ñaar fukkat ñu mat sekk yo xamne yi luñu lek moko liggey ci roxom ndeyam ak bayam dunduna fanwe temir at ak fanwer ci liñu wax wajurum wu jigen dunduna ñaar temir at ak ñaar fukku bobo sukar amut ñiñ la da dem di wuti ak lem bu ñewé debbu bolé ko sungu ruuy ko di len jox di rab bi ñu nek ñaar fukkat ba nga xamé bagante bi sorina mu jël fa ay jibu jëmeut ko fi ci ndiyam mu di tol bu ya mu def ay garab mu ju ay yambak ay yamb yépp nek fi di yamb mu di ci lem gogo di len dundal loolu nek ak ñom bu mu xey ñaanal len mu sant ko gëreem ko ne ko ma samba gey sant na la gëreem na la may na la tol bi ci kër gi bokul ci souf yi nga xamne mom lañu donu mala ko may motax mu def ak mu defon fay garab ba ku bax la nak ku bax lo xamne da degen ci mom lu bax itam te itam nimu jukewon itam jiko ju bax ba jiko ju bax jiko ju bax la
2: yo fo ju do bala
3: le deux
2: le
3: 1920
2: I'm going to go to the house. léegi looy wax sa bokk yi nag comme yaay borom nekk
3: doon. Waaw li ma lay wax day day nekk ndax jaa bi nga xam ne bii moom naa ni am naa ko am naa ko ñaar fu yàtta ngeen waaw gàmm gi ñu doon jël mbir ma bokkam ni su fekkee ne dañ ne gàmm gi dikk na. Dama daan jox sama bët jarbaat am ab dugg bi dama daan jox 3,500,000 ba la waaw kenn su jox 100 francs kenn da bouf ko ñoree léeg kii daal nga xam ab jarbaat la boobu jarbaat la
2: kenn may sa
3: waaw ab jarbaat la bonam bi di doom maag bàyyi ma bokk ndee ak bàyyi ndeyam ma maa ko doon si bàyyam waaw moom doom daal laa mos a gis aa gàmb dikk mboolem bu yeewoo néew mboolem ku yeewoo néew di góor waaw bu dee borom kër wala xeylu góor mu def ko juróom volis andi ko bisam pàgg gi dañ koy teg waaw bisam xam ne dañ koy teg si mag bi ku ku ne dañ dox complet kenn ku ne dañ dox complet waaw. Alors dama daa doon ak ñaar fukki tàmbali juróom ñett ñaar ñaar fukki pour gouverneur juróom ñett ñaar comble juróom ñett dëkk bi laa daan wott mosut wax rek 100 francs.
2: Waaw looy tàggoo
3: la. Damay tàggoo damay tàggoo ñu li ma bëgg daal ci téem la mu fekkan daal la bëgg bu gis fa nekk fa. Xam nga léegi nag yow comme xam nga fekk gi dem wala doomu ñëw nañu xam nga yow ndax yéen bi dugg bu su ma ko waxee dafa am ñoo xam ne alors suñu maam yi ak suñu bàyyi dañu am ay soxna boo amee ay soxna ba nga am ñeent da ngay wut sa mbokk yi benn boo xam ne ci mbokk dem yi ubbu këkkër la mu di ko wax
2: taara
3: dëgg kookee nag bu fekkee ne am na doom yoo ma xam ne mu kàllam la wala mu nekk bu borom kër léegi ci jamono bi léegi doo bëgg wax naa ko wala tur ba gis de ne ndeyam taar na wala wala doomu taar na wala day daal day xaw a diis waaw waaye nag xamal na ñun ñëpp waaw man nag fa laa guddoo fa la sama lay guddoo fa la sama baay guddoo saa maam moo sa ci dëkk waaw mees toro waaw waaw ñu ko defee toro xale dama ko gis di yawe waaw ma ngi moo ko jur ak ma ko jur ak mu ngi yaw dañu ñu ngi leen dégg leen waaw ci boori xomal ci boori xomal.
2: Jërëjëf.

0: waye ñun kenn mënu ñoo def nit la la wax ñun dañoo fièvre ñun dañoo fièvre dañoo fièvre fièvre bu bon bo xamné bi waxe alcorane di dik na rek seen bir du jag mukk lu dul li nekk ci yeen da ngeen ko soppi da ngeen ko dindi alcorane wax lol de ta ko ci gis gën ko livin rek bu waxe nga daw parce que yaruñu ci niñi waxe sax yaruñu ci niñi waxe dal amuna dafa éducation bi dafa dess dal éducation mo amul ta adressé wu len ko kenn ñame wu ko adressé limay wax ni dikul ci waxtaan wi te fi dikul ci waxtaan wi rew mi du soti gëmulen lolu xana gëmulen lolu xana li yëngu ci ñun mo baxul gëmulen lolu xana ñepp ngeen ni patte kat ku nekk ni wax fu nekk ci plateau yu nekk ku nekk ngi wax di lifin te jukoy baxul man motax mënuma far ak far bi ñu ci bari dana xol ni may ande ñom dal parce que ñi duñu ay doomu adama xawma kan moy defar senegal kan fofu jarul taxaw setlu ñi ay nit lañu mais c'est extrêmement grave bayyi wuñ ci xel kat bu guddé ñu ni yalla neelo na fatte nañu ko bu xalé yi joggé di xassenté ta ko xass mu xass la mu nek xassenté mujj ay saganday ak dooranté ak iñananté yëfi dof rek ndax bu fekkene neena ko gattaay mbu reuy bi ci lo xam li jaruko lolu gattaay ak njolay wuti wu ci dara ak ñuulay ak xéssay wuti wu ci dara ak kanam gu nangam ak wuti wu ci dara ta ko setlu xass ko wala nit ki bo setlo rek te ñun dañoo yëfi dof rek lañuy def yëfi dof rek lañuy wax man gisuma benn tubaab bo xam bi ñi ngi defar seen réew yi ñu nekk assemblée nationale di xassenté sénégal rek ngay gis yëfi dof yoo xam ni ay ñoo xam ñoo waroon a joxe exemple bi yóbbu nit ñi ci benn xalaat boo xam bu kowe boo xam ni bi ñu defar réew mi lijjanti li nga xam moom la ñu war a lijjanti ñi nga xam ne ni ñu leen fa envoyé yónne ngeen def seen élection wote loi yi réew mi dox waaye dañ fay nekk kat di xassenté ka ñii di xassenté kii ni ko sa gàttaay bu réy bi beneen dof jóg ni ko sa njoolaay bu beneen waay jóg ni xonxaayam bi mel ni tamaate beneen waay jóg daal ni sa ñuulaay bi mel ni këriñ beneen waay jóg ni ko sa maam fii lañ ko fi jaay jaam beneen waay daal ni ko way ma beneen dof jóg ni ko maa la war a may beneen dof jóg daal ni maama ma dabon ma jojo njaay du ngeen ay doomu aadama du ngeen nit yàlla xam na du ngeen ay doomu aadama laa la wax naa yem foofu nii duñu nit kenn mënu leen a defar réew mi du jag mukk mënu la jag parce que ñu wér ñoo fi nekkul bariwul de parce que ma waxee ñu wér ne fi boolewuma ci ñëpp parce que am na ñoo xam ñi xam nañ li may wax ñoo xam ñi nekkuñu foofu waaye ñi ay dof yi dafa bari dof yi li njagam bay naan dof yi nit ñi dañoo amul béjjën bañ man leen a xàmmee mais bu doon ku dof rek wala ku matari rek ñu defal lay béjjën da nga gis béjjën yoo xam ni laa la wax dana gudd ba doo xaj doo mën a dugg ci néeg dañ lay ber ñii duñu doomu aadama laa la wax koo defee ni moo tane bu dikkee wax waxi dof yoo xam ni te kat li may def nii jar na taxaw seetlu de man nii laa leen di yare laa la wax duñu nit laa la wax dañoo war a ñu rééduquer leen yar leen discipliner leen xamal leen ubbi leen def leen ay doomu aadama ñu nekk nit door a mën a defar sénégal loolu mooy li nga xam ne moo war loolu la ñuy def ñun c'est tout
1: lii lay dee jaamu yàlla ak yow Serigne Seck yéenaa seen yaram yi dina metti di lay li ñuy wax naa yaram yu tas ngeen dara yor yéen tey su xii dee ñu ne waaw jomaay waaw jomaay mooy ki baax jomaay nii tagg jomaay su naaj bi génnee ñu ne mooy yow ñoom ñaar ñëpp yem jomaay ak kilee yem dañoo ñoom ñaar dañoo kiyante ba caaj ju toogaan ba wi yàgg xolaw mu daa it xiinaat ñu ne waa yow gis nga suma suko dafa yebaate jomaay nii la yow moom waaw defal loola neex waaw jomaay nekk ci dëgg jomaay lële waaw jomaay lële waa man diggante bi ci suma gi démb diggante démb ak léegi lan moo fi changé ba gars yi changé waat gars ba dee gars yi waa forom bi yéen laay laaj lan moo fi changé ba gars yi changé waat commencé sànni waat jomaay ayk yéen Ousmane Sonko di leen tas di leen Ousmane di leen tas yéen lan moo fi xew ba ngeen commencé sànni jomaay ay xeer yéen ngeen taxaw fi yéen ñëpp di tàgg jomaay ak li muy def Grand Malick lan moo fi suppiku ba Grand Malick boobu itam tudd ci jomaay waay doo yéen ah yéen li leen

saful xoram ci ñum la saf ko jibi jaw bal kum bamañu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mbo fara beleram gi ma jor mbo mazire ci ci ma ci ndend da mel la suka be ngone jey jaw dina mi mbam fa saful xoram ci ñum la saf fara pend mañu boole ardo ci gade

seydi Ba heɗelefol ma, miɗi ñaagi ma yaafo, mi wiimo joɗɗinaami ɗo, mbiɗa waawi hoddude ala, ene welimi tan hannde yewtudema, mi yewtirima ɓaleeji ɗi njiiɗa suuta ɓaleeru. Ka gorko pullo moƴo, a bonaani needi, a mettaani ñaagaali. Mi wiima ko dañɗa ko so ne heewi ko aan e bande en ɓe nde, so no famɗe a jaɓii renuɗum e bande en ɓe, ko noon Allah welaa golliri noon so naange fuɗii too.